Bonganaling Berwena Todd, Manganabongo, Kasinata, Kinuvota, Lankion, Lakwa Ginabiko, Tango, Shotipiko, Tibeko, Bitina Pokotan, Dora Sanguna, Doda Fanon, de Kiluka, Gesuke, Waterna, Massica, Tria, Massica, Alasusia, Kinakoden, Darati, Mede Pokotimos, Kosusi, Alavina, Sorni, Lakwe, Warite, Ginabiko, Tansala, Warapasata, Maligota, Natu, Useka, Patiqua Sinkati, Lasso, Magnati, Kosanton, Sola, Kisara, et que Nolamina Mosokosu, Ileke Gerani, et ton somme à permettre à la way, Titena, la Keterta, Salama, Kwasingana, la Kwana, Passati, Pikasingan. 72 29 52 52 75 93 33 33 36 Ala ke wara pasati malego ta geneti so se agando ti mezati na tu se kapan ko jo kapana gya monzoko so si leke genge ya ki mene wabe afrika wapika ngon monzoko a ki mene monzoko so si mon senti ki sanguna a kompresi na pagi ongle a pagi nye a ritme tozo a ki a wapika ngon monzoko ti kodro andap me wabe afrika la ima dabar monzoko ni.

Edutiti Genata, si c'est bagala la leti fenêtre kana bolingone wala wala c'est akesina yé bon voilà à la société ndembe so mbati ndoy terif fa ndoy ki terra continuer ani tonga na pala ke dala pika patara na popota la bon ay so si mbati na pika ngali to si na ta si son ne sait jamais a ke gande ton so kwa singa ta ke nouveau talon bala so c'est akesina ndembe so ndot bala terri barala aussi baranga ka za so si lo ke mangande ki luka tin ndembe so wa ibaranga zo ibanga na tersi so si lo ke na bageti galaba ja omene I baranga to so chirben ki ti so se ake manga I pendre ton so I baranga to a exode amara so se ake maina se se ti brial o ke ndwe kwa singa so migi namba ki ti cité universitaire e retu la ke lula sera male lo kolo ndwe kwa singa so migi banga teron sa la ke ban sa ke ma nde ke luka na to don banga na bongo bo kwa singa ta la ke nouveau talent ke ongi la kwe gina mercredi na bongo o sio ti peko ti be kombite na peko ti androa sango lo so sa si ala ke bay to so e retu la ke Hugo Florent Nam kwese ima otan mozo kosu ile ke genge ya osi ala ke wara pasati ma legota genetis osi ala ke nandoti mezati.

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

0: réseaux sociaux populaires.
1: Alors voilà quoi, mais à la fin de quel canal de dendé sur la kida, il y a ton assoi et t'inéant une bonne assoi que t'étais n'isé qui n'est manuel semble le fils n'a gagné tu l'on d'aliti. Cossing à Mbaïtibi Africa, la lutine en dotaneti, économie tissu, n'a combo, n'a gouini, n'a tic, pas cossing à tatibi couche sous la imani.
2: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
3: j'ai été élu à double reprise.
4: Dès notre accession à l'indépendance,
5: Buganda a mené une lutte.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Ibarazo kwa sio kema dafonono ndekeluka ingbala kwa tisa rateneti komandati susuna kumbu na akusala kwa sio aike bagigi na yani silasu yeke nati ushoka panila si yeke sara teneti kusala ti kunumi na mbegeti kodrosu.
6: Ici, la Centrafrique.
7: Dosso, Bay Africa.
8: Kutara zagi mbili. Soi kikinda chayi na sinda giti bongi asigiawe. Kutara ibarala.
4: Ibarala mingi Emmanuel Sambuli.
8: Na nduti teneti kunumi na amba giti susuna kumbu. Kunumi aluti mingi na nduti nye mbrimbri.
4: Kimuna na singila. Wenga na mbegi nika azuni biani ala kefaa yaka. E kozo yusu si adungi nja mingi na mbegi tiala ake fango yaka ti kawa wala kafe. Legioko ala ke faya kati pomme de terre ando giri ala faya kati pomme de terre ngangu mingi imoke ba base militaire française sous la nia ke nambegi ti bois ala ke londo si ala guvo a pomme de terre sous nambegi nikasi ala muni agwa nambegi ti bois legioko kusala ti fango yakati manga amai nambegi nika ngangu mingi bangati sous na mbegi ti utsanga ndosu mokewara a fermentation ndosu si ake bata mangada mokewara nina gambula mokewara nina berbirati mokewara utani na seseti susu na kumbu e ake centre ti fermentation i manga su ala ke fayani yakani ake manga ti kap susi ala ke muni ando asara na sigar e ngiri ni ake ngangu mingi bon manga su ake muna la nginja mingi legi oko na mbegi nika moka wara azu ake zi diamant ala ke zi diamant mosoronika diamant akeda moka waranga alolo natapa ndi moka bana kodro tie ayusu wa mungu atene jizmanti lolo ake mingi moka waranina yalinga moka waranina yaluke moka waranina mungumba moka waranina babu wara mbegi tina nama mbele e uku jizmanti lolo ake na mbegi tisusu na kumbu e lolo ti na kumbu nisu moka ba ake aiswa mungu aira na pepite d'or ke akuta leni su fukuni kwa keda me mingi ni ake akuta leni ya zamani ando ala sara kwa kami ala zilolo ni kangu mingi adu su ala koro si ala ke exploite nani akeda donc ake yesu biani ake dunginja na mbege ti mambere kadi na mbibi na mbege ti susu na kumbula ben yesu mbeti dabetia wa mango e na ndoni ake gorge ti amene gorge amene ake iringondo ti amunjula mena mbegi ni kazo ni irinyate ne dimoli dimoli ake baba kuta leti bali leti nguso irinika dei agumbi tongona sina kodroso irinya ake durgo moke ba aga kete kete kete kete tongasu e mo batene mo petit duti na mbegi ni ke mo uru moti na mbegi ni me ake yesu mo petit sarape e gorge ti amene so amunjo irina ke tona mbeni adji tona mbeni site touristique tona tourisme mai fadi na kodo ti ngangu ake ndusu si ake dibeti boto azo mingi si adungi nja mingi na mbege ti susu na ko mbundusu mbeti dabeti awa mango yembi tene gorge ti amene wala dimo liso ngurumbia inga tene na ndoni ministère ti min et de l'énergie ainga tene na ndoni il faut momu bwali lege miambe si alingi dimo liso et la langue ni ceci a kota zeti kozosi a bwandeli ti tene pialo ti tene a installé meli turbine ka a bagigi biani tene ti nguti tenti wati dada na kodrotie ake kai e ake pialo ceci a bumbi a kodro ton na Cameroun tongana Congo Brazza ngana kodruti ngbanga tiso ifu batinginja si agande titene a exploiter sitso non ifu kuta batinginja million a milliard tongosu si a limiti tene a exploiter sitni e sitni so bitene a site touristique so a penga titene a dunginja na mbegeti susuna kumbu
8: nga za vimbi mbili wungo chazu sweke na hati susuna kumbu halimbu chisi oke okay. Nga mbanga chie si amasika chia chio bata soa tene big wala stilu anea ompel
4: mbe muna singila nango isti dikongwazu so pnudu andu wa sara akelani 94,000 habitants me na lor so mbitentena la azwa u na mbegi ti na kumbu kanga ngu mingi ala on meme yeti 95,000 habitants wala saki balengu mbaya nandoni okuwa on ungo tia usu ake kala e kom lolo am tambula kanga ngu mingi azu mingi agufade na mbegi nika si ungo azu ni au na mbegi nika ngangu mingi ala lundunga ti u nambia teneme mbanga ti nye na mbegi ti susu na kumbu ama sika a ne kusala ti mandango mbeti ape et à la tenendoso à Kembila mitena fait mais à Kepnud programme des Nations Unies pour le développement na bembengon do tiala la sika la ba que mingi ya masika a tourné pour ko na madangombeti ala manambeti a yope et yeso a bubeta la ngango mingi a ke kusala si mosoroti beti sese lolo na jama si iyo tonso mokeba ala ke warangi nani e bandani so azoti pinda gati inga ke bianika amasika ayitene ti manango mbeti agoyongoro ape mingi ni ala yegi kusala ti mosorotik beti sese mosorotik beti sese akenye ake lolo ake diama titene mozini za si momupel si mozina ni ilala tinana gbata et donc yesu ayapu na titiala ake pel iyo tongosu awaretela nginja me komala waranginja iyo tongosu nzara ti manango mbeti ake tilu na beti alape banda nisu si aziti pinu la tene ba ka na mbege ti susu na kombo ala tene pel ane ape me bik la ane yusu ala preferi ti mu pel mati iyo tongosu ala wara kofro ti sara na yusu betela yi
8: a nginza su si ama sikaswa ke wara na pokoti a gingwa mosoro ti gbeti sisi su aike gunandua mbrimbri nga nambe na kusala swala ke sara si ake wara nginza nitu ake gumbrimbri ginandua
4: ndi muna na singila biani akusala so milundu faditi dikongoni mbrimbe kusala ti motor ti beti sese ti lolo ngana diama aba mingi ama seka maka bazo so ngutulo a on balo jo balo okulu ke ankona ngangwa pe ake isu aba masika e moinga atan soit na français atene la jeunesse constitue le fer de lance du pays mais na mbegeti so na kombo maka ba ama seka ni kusaye so agbubetela ake kusala ti mosoroti beti sese zingo diama nga na gingololo me ala unda mindu so atene ton awara kofronia we nyela si ala ke sara nani bitene fana la bitene ba community susuna kombo baska di isu ake nduru na maka ti kodroti na Cameroun ya ke nduru na ngu ingo par rapport na bangi par rapport na berbirati e tongana molondo na mbege ti nola jusqu'à nambeke ti boire nous sommes makani biti tene mokewara agara a marché périodique so si mingi na yani mokeba ake a Kamerune so ala ke londo na kungba tiala ala gana ni ndo so na frontière et ton ala si na agara so we azuti kodrotie yesu ala ke gwana le ti gara so ake nginja ala ke mo kungba agwania pe ala gogina nginja nginja ti lolo nginja ti diama ninja ti manga na tanso kusala ti manga ama ingangu e ala ke guevo akumba na mbege ti Cameroun ka makawara na mbege ti mbombete na mbege ti kenzu na mbege ti gambulaka na mbege su piti diko ge kwape e gijala ninja ti mingi 100% ti ninja ti kodoti su ake sigi na mbege nika e akamurunela si ake beneficie mingi na ninja ti nisu ake mbeni kpale la ake mbeni kpale ginjati ningi ake sigi ginjati lolo ginjati diama ginjati kawa ginjati kakao ake famio ya kati kakao na mbege ni kao si ti lolo na nakumbundu su jusqu'a na mbege ti dede mokumbati guane na mbege ti bambato su make bazo afanya kati kawa me ala ke kana Cameroon e ayisu kwe akalida Cameroon
8: singila mingi za vimbimbili ushuka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yinga swake lutigi e, nala iketingi ande gikikiriki na okongunga su tiba akpali susi azu ti kodro chisusu na kumbu aike warani lakwe na ti dutichala

0: Bambari, Sylvain Bernardin Ridial, Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria, Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Dovoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Eme Faitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean Balipio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bambari, Pedon Fuguet Fedangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Bayanga, Dedeketendi, Radio Ndekeluka.
15: Michel Martial Boboya, Baiki, Radio Ndekeluka.
16: Bonga basa mala alimbi ya wena bota chibongi ya kwa mungasu na bagetia mdafo kechisa la chiwa rasango. Chibiko ushusu na legochi parfait edi komese. Edi Ibarala.
17: Ibarala, Elvire Kentombe, Ibarazu kwe. Paliti si duti yangwa ngangu na bagiti amda fok ni ativakaga ngurugbi afateni akaturu gusiaka bambino andutu bataso yoko wabada lezu tibatani afateni akateni tu wataka ngai fanala ike ndo kwa suwa ike mwamboko nazo ni atikpali wala ushasi afaso tene ni miro akwatini na bagiti omomu ndali cha paliti si duti soki ni atibatani na bagiti bonga suwa kitino yati omomu mbiti tene yati mbomu aki dimati amu lingeti kodro suwa ke pika singa tatitili senga na orange ndali ti akwali susi ala kawarani mboti gereti kamuti mwenti dunia mubimba RDC nga na Senegal azia la bira wene atika pati 16e de finale.
16: Sanguna tenti paliti seduti samba ngangu na bagiti amda fok ne ati vakaka
17: aki na pekoti so silani ame aturu upali ya gana ati kodroni ya sara lasu lango utawe na mango ngurubia na legiti wa yanga chilo ivaris tengama na lutene biri sosi aturu upali so na pupuni ala la sosi ya kitu kodro wande ya gaz na ati kubatani si ala sara kwali tini mbisu ala ziti rechala wae mangatiso aki aturu utibi afrika ngana la soki mwamuko na ala si apika nguminga ngana ndoti aturu upali so si ala ziti rechala yoko biri na mungo teni na dawati kujukbele kubia na bagiti ndu kwa chawa baba dalizo na batati bongi baba dalizo ti amda fok valentin ngumba afaso atene ti si biri meme na pekoti be comité akingangu mangati atru palisu angala kone ati batanika ima bibeti lo sosi armando yangi ndia rokotoni
18: ko to bele bia na ndi ndi na ko tere tere so kwata ko bile fa na sisi kwata mi ndi ko dro na sisi tere ki sekurite ya tele ko ki ti ala ti mo ndi mulala aketi mawa ki manati da tata na ndi ramba ko anda foka da dira ba yin ya kuvar masa da fo du na na fo du be fo yesu ke passe ka sa ke dira ba azwa ka min ke an ta ta na min so ka passe ya se ya broma ke ti mawa from che la pasta sent me jimi rebe ato mo bu ko ke to ba ato mo ka ke ke ka to ba ai ta ci sa ti ke ke ni wala ko ba ke ke re ke ni wala ko ba e kwa de ki biri na ta pe sta na so kwa mara se
17: faso aki akwali mingi si abagigi so si azwa kui amina akwali mingi abagigi na tapandisi so si abubando kwa tili tasi agwinga amina datazo mingi ifanala so Elvire amina ndo kwa ngana amina bumbi afanga bibetala mingi na ndoti kwa liso
16: andaka na yachi mbomu kubu chindo kwa usha fasate ni kikaya kusela chie na mbagi nika
17: aki na pekoti akwali tise duti so aondoni na yachi ala ngosu na mbagi ti mbomu ni siyala muyanga so nalini ima albon Joseph Mbolingache so aki na singati amiti dani lula lukisha rile de affaires humanitaires magitindo kwati osha
19: coordonnateur humanitaire solo lalo kokotazo solo ko bandu na ndoti mongo maboko na azo matango chikwale lalo de mamingi ndalji sosi na seseti ombomu particulièrement na zemio akpale a onduni asara si azo so ake na yati kwale ala ke duchinzoni ape apika ngongombe amenazo a waraka na tertala bon awali aussi asara itinganguna nala e nzoni tambulango ake da petitene a humanitaire agona mbage chazo na yati kwale unga azo saka na yati kwale agana mbage cha humanitaire donc ake a yeso si coordinateur humanitaire a tombé l'assaut, tu tenais le attirer attention tiens au coin dans d'autres palais sous actuellement que na umbomu
17: il fana l'assaut Alban Joseph Mboligasi à qui kota zomba qui sont de quoi tu osha le kineti na unzingo tia kota sangusu
16: Sangoni akigeanti a kama chikusia chingo bia sibiri a watu kachia lizwa yambani.
17: Na popota la ngwangwa kwa nani baluta na use swa soroni akiazu ngwangwa kwa nani balisi na nani brambra saidi na pikoti biti sisi akikojo bili bia si afani na ligiti angangwa kwa sisi la limiti sarani na poponi swa bateni na ndoti tena tikonomi ndani imabibeti na pikoti sisi awa bada lizwa soroni imloki la singa tikristo roa Jordan Balingi.
20: Bati la ngangwa ngati kwa sisi sarso kwa sisi bulamu ya mitene la kuto bulamu. Aussi ça sort quand le de cabinet aussi à la sort quand ngou et ga fa pour que à gerso ça ça sera et ba honorable bani a yé pour que maintenant il faut que dans ce sort quand elle ngona sibi et ne quoi que dit la mai confiance ça fait mais faut mériter confiance donc que ça se met dans le bien bien tout le à gérer gerso ça ce biso il va s'arrêter et puis il faut communication du chama ça quand le pour que là il faut faire pour que accueillir sono kode sarwa kwata minamine ko bifo ken tase tane tara linda pepo kwati manga luti kwati kwaso sal sal ko kuda so ifo ka yini pa bana ni ala so ka sound sono kode ko sala pada banda leta donc e unda tane a mine ko dro ko a changer ko ba ko sala tara ye ko dro ti ye tsa ko ti e ba terzo ye ko dro tane sala ka linda tase tane tane ko dro sal ma
16: te ji hiki ona bage ti vakaka mamu na bage ti ndi fa hazu so bani bani siala ko dachi wa mine ko bela so tongana rujol ungota la kirna beni
17: akii sosia kota skodronika teneni so brumra bado na ndo tete ntisini yoko ala ki chef de centre ti santé ti magiti difaso ndifaso ake pakara sumain jelekbo sia unda tete ne amulingi ti kodro so kwa kina chik batana lingi ti lecha la kinga ake destin du bonheur wili kon sapika singa na lu
21: pense moi ka ni tate na ileve amulingi aku mingi me na ti sizie moi katara ti diminue même semaine to yare di insulka to akam ditimbi so na yati registre timbi la mais yati communauté am lenga ngati pui me so afina na ndiki ape a symptom ni so ak para ak dina ter sam lenga ro et puis moba leki wana ape son lo kon na foro na ter tulo et puis ter la chauffe a on zone ndi yoro maboko na gouvernement si a partenaire a gana ya vaccin vraiment ak njo lingia yesu mbiunda na mbiki ta communauté wala centre Timba de Tige, Mbunda, Tireti, Amulenge, Walazu, Aton, Amlo, Aganaru, Natanganga, Oleke, Titene, Alangana, Kati.
17: Ifana la lani na tongo ndati nze tifondoswa on akia kutazo sindo kwa ti wa tsuwa kibate ntisini kana kutazo kina magiji ndifasi ya fatene ngoti amena soa on baluku tonga susi ya kui na peko tukobela so ya kwa tini miso adingoro biya mbrimbrim ndo kwa biya ntisini ya fabibe chilo pepe
16: ala kima sango na dafono na ndike luka alo solo eke kuta wainda tikete ngwe chindo kwa CMC ya lufaswa tene peti ni akinangia tene chia kusala wala tencha soa kigamba ginika
17: iritilo ake Jacob Mbaita Dim silo timi terena wa gusinga minibiri silo pika patarana ala na pekoso silo sarangua kona ndo tindu kwa sawa imalu na singa ti Emmanuel Samulifis
22: konfisa kili paske na leti njiyati kwa timi miba so azu so kodo apezo ara kenti gati za ngizata na gugurati semsia ara so azikontge ara kwa zina milindo so amina kili na nyangati giritela ara yora gote la tiba tisuitu mais comme ça la gare et vite on vient à qui ne avoir quitté confronté la kirzo quelqu'un dans le tour n'a rien à faire à mira à qui la zi compte là et à virement qui pension que monter à virement qui salaire à monter parce que misana a aussi qu'est-ce qui mettait en guisati zou qui pension warangizati kwatizu atukwanisi mumu mosara yende mumuna lope simo diminuer mon la mon wara pika amini minga wara sanction et voilà actuellement quoi n'va tambla
16: na chimbo mbumbu na bageti banga soteji te chipika ngosinga wagongwa ndo bana tera.

na mango hazunde kiluka ngonga bala kona penzeni bale okuna ndoni osio ibarala baba mama yita ya ngambe barala so sa kusala barala so na sango terre barala so uterna ngada barala so tambula na ndoku na gere wa na kutukutu barazo kwena vakana kodro sociala kida iko osho yango setinze tilengwa ngusa kusa ndon baluse na omene dikola so tongaso ngango ngbango kona ndoni bale miombe na ota afatene ngwa na ingbango ko bale miombe na ndoni use tonga nanza pa batayi fadi wa terna ngusa kusa ndon baluse na mbasa mbala pa batayi batabe afrika bata dunia mobimba osho lango ti engati baluse na mbasa mbala ni matanga ti rna ke tia martinia martinia ode ibaralo nzoni matanga ti iri pendre mingi matanga ti martinia tu ibarala zoko ti nzeni ya concert et puis matone atene atene ata bi aninga tonga na nye so wala kesu lawa lawa lati matone atene atene ata ye ti ngangu apasi adunia ti iso avuko ake ongo même ay galère le colo ongo parce que tu as posé galère ni non non non non parlons même pas atena solution ake ga nango eni meni kotalango adati tene ifana la pepe mais sinon yinga itene kotalango niso zoko zoko a yinga yeso si a marke lo nani ibarala tu na mango radio de kelu kafade fade so meti matanga dungo ngbiji tene sinan na karaoke to a karaoke a unzi go sa rende mandako so wa mongo mabako shenko et puis a opeko na o esu igu wa rende akuta sango to akuta sango na unzi wa radosi du jour si a tangatia eni kwa kondani nina verzane ni abode a Irimbila. A Irimbila, fille qui parle trop et vous parlez NVN, montada, c'est dur à cuire, unité de mesure. Irimbila, on va m'aborder quand il y a

na gochile tie to kwani alu na mbage tio asiwa kwasi ya tena kana vundu na be ti farage program ti singo na kwa ti solo wa kwa iritu la ke yapakara kwasi adulu na iriti tamé lesio pelagi le que wale tu wa kwa kwasi François ada ba program na ke tonga soir na Lille na France vendredi langota donc kireki na pe kuti be komitia ndela ke komogwa ne tina mukwa ni na mordu asigina ni et na samedi ande la ke samedi na bonga utana ndambo aki ande ya a discours hein teneti bénédiction bumu na salle royaume cha témoin de Jova so ke na bageninga ka et na pekonda matanga ke tamlane mingi na ndoni fango tina ke tutuda na le slogan le fanga tina ke Sylvain Kwasi hein ke molenge ti pelage ndo so kwa ni la ke tucha ninga da et puis ande na biko oko lango mene chinzi so iye keda la ke ande ke mukwani ande tine amuni Nayati otowa kugwana ayo aeroport yo Orly sinabi kwa uselango mambo ati nzeswe ke daa ke gwana na mbake cha aeroport Orly cha gwana na tina sinani na aeroport international Bongi poko gina Bongi gila tona sinani na biko otalango myombe ti nzeswe ke daa sinani na igina aeroport international Bongi poko aswa ke gwana na ka na aeroport tena a yamba kuini place quoi dans les messieurs qui n'ont pas ces wani soit qui n'a pas geti nous t'as gara soit qui n'a pas geti gara ti la kwanga ça va faire des minutes au quoi encore un des ti fan des à capa ti sigmona quoi ni t'es à matangani encore na encore ni la ouna zoni zoni ben quoi on a la map quoi tu t'as quoi ni tu m'as piqué quoi na t'as là ah c'est wati yamalu njapu baobalé ngana bakrana ala tela kana vunu na beti bitu kwa sona meta sokwe a inga ala tela chikwati kakara yamalu rock le ki wafango meti na ngo tera wana seti subut le warani kwa na kozu lango tin zeswe ke dasula na hôpital général tubongi na poko tukobela place kwa na nembeso akina poko ti danza pa ane ba tugobongo 2 abane le na le na école gobongo missionnaire fa de minute to kwa ki on ande ti fane lango so seki singa na kwati se wasoni la tena la bugere sa sokwe to na mapoko tukwa ne ti mo peko na so tukwa ni ay kitala Tokwa na gochile tie ayke bumbi ti a député anti région ti ferti la la sa tokwa so al te baki na vunu na be si la sa tokwa so tene tie a yeti ngangu so ke tamana na mwimwi na baki ti amda foko ni la la ake na ti préfecture ti vakagala tene ni la la tene la kangu vundu na asi wacha so kwa wara kwa na baki ka ala inga usiti kirkota singila mingi na bumbi ti bende ti diwa minus

0: région, sur les marchés, dans les villages, dans les stades. Likeluka, votre radio de proximité.
1: Merci à la rédaction de Radio Ndekiluka. 20h, 23 minutes. Tout de suite, la lecture de vos avis communiqués en langue nationale.
0: Radio Ndekiluka, à Tokwatiala.
1: Tangata Tokwaso Fadiamba Gelimite, Jikota Vinayangati, Kodro, Keti, Apakara, Lepa, Ingalona, Eriti, Bozua, Gypsy, le Kalamana Batati, Bongi, l'Otomila Tentala Koso, Siawara, Betty Famatlo, Saki, Passport Ordinaire, Gana, Karnati, Sheketi, BPMC, Nandende, Soyra Tanaki, Lunati, Telogico, Nambeti, la Logisani, Nati, Menboatsak, Rose Blanc, Nati, Saka, Metilo, Saka, Nazoro, Koti, Vokos, Logisani, Languzo, si l'outil, le voyer, Mbota, Itasaka, Kayen, and Zoyra Tana, Vendor, Ambulance, Saka, Moustiquaire, la Lingoti, mon Abigati, Station PK. 11 na legeti gongoni na mbegeti boali na lingoni na mbegeti présidenti d'aba d'alezo si l'automne na la kosa kana zoni beala wa resulte la pika singa na nina 72 33 15 02 72 33 15 02 75 67 76 26 72 44 44 04 à la société matokani pasak na la kambi tokani na 26 minutes na diko ge pakara feko derana Danboy Elvis na sewati nam a sewati Danboy ala kina bongi a sato kwa sana songo sewako kwe na itata la koso si a kina jida za pati mbeke ti paroisse bienheureux ti mbeke ti montiti so na étudiant ti mbeke ti LC ti croix rouge ti 3e année tente kapa so si a lekele tente cérémonie soa ke tamla na mbeke ti dalangota sewani soa ke mbeke vakati cité ya pende na pika 14 lege ti boali ti fanangwa kapa si kwa ti kukarata le tata wali tala zoi lubiana ke gofi Manuela PJ si atomela ndala kusa kana pata ti bongi te tika pata tama ni kiki kere kande na bongo mena ti la ku na ndala nguta se wasa ki bumande na tente ka pasa mlango za pasu si ki dite ti lango balushana bide oku tala matoka na bu geta la mingi te ala kambi to kwa suna ase wasu i dikoge to kwa ke tia se wati wango ala kila sapeke yako na bata ti bongi la sato kwa suna songo se wakwe ti fateka pati matanga ti lungo kwa ti babata la itatala kuya tala wango Gabin Gabriel la suwa ke mbene komandati baskoto na mbiki ti uwa mga lusa kusala to na komandati na mbiki ti wampende na mbiki ti ombo mudo kanga mbene representant ti baskoto suwa bata ti conseil national ti transition sente fini tu la onzi fa na lango basu sana bine ukutin de suwa na mga wako peko beko mitana bata ti bongi ka pati kwa na katonga suna lango ti kekele ke lango ta adjuan de kota biti kwa ni suwa ke tamanga dat lango ta se wani sana lango ti la posu lango Chouan de Sigi na kwati ta suna mbiki ti hôpital général a mwa de pasa tendika pasu sela le kerendal ti atana teni kwa osifada kwa on definiti ta suna peka 18 to la matokani ya la bugere ta la mbiki ta la kambi toka na asewani asewati jingo ala na bata ti bongi na asewati flakembo na bata ti bongi na asewati wenzi ala kena bongi kwa la langona mbiki ti bimbo asa toka su na songo sewati bata ti bongi gekwa na osaka na mbiki ti zinga ala ti mongumba ala ti mbiki ti mbongo nga na ala kusaka na bata ti bongi fandama plasi kwa tenti akotala ita tala kwe ya tala suelu biara ki kui kombo jodone soit la kibumi tenti matanga tilango balushani bine uku tenti kapati kwa ti jingo armo soit ke lekenani gina lango tike kere ke lango ta ti zesu e kidana da lango ta si wansa ki na bimbo na peko ti paroisse ti Saint Antoine ti padu na pata ti bongigi tola matokana na bugi atala mingi tenala kambi toko na ase wa susimdo tene idiko ge toko akita se wati wenenga Madeleine nala kilango na pata ti bongi na se wati epafra na pata ti bongi orangaya so iba ke matanga tulungo la ibu ya tala mingi toko na da fama ndeki luka kita se wati maka hala ke na bongi abu bilega kona ase wati mongumba na wabe Afrika ti mege ti jimba ti bubangi hala sato kwa suji fatanti kwa ti maka Olotolo Marie Thérèse lango tila uzi fada lango wako tinze chile nguwasu na munga ushu peko peko mite na mege sika kwa na pata ti bongi ana kasande mene tokwa tafadika pati singo na kwa ti taso ande tokwa akita se wati walu ala kina bongi na se wati mapanga na bata ti bongi na benzvi asa tokwa sana sungo se wati bata ti bongi fatem ti kwa ti, ti akotale tatala walu mapanga Rowena Veronica itaso finito lanzo fana lango basa na mbili gumba yati njeswa wana mwamene na mbege ti klinik ti Saint Blondine na saka na bata ti bongigi adeke plasi kwani na dalango ta sewa nchake na benzivi lungo kwa la ketamula lagi na lango ti lendiande lango mana ti nze ti lengwa na bata ti bongi na mbege peka 24 lege ti voali ni la tolama tokana kami tokana asewani asewati wande Maxime ngana ita awa Chantal abumi na asewati nduba mwala kena bongi la abumi ta sato kwa tumu singila na ita kususi ya za kusala tala sala bizu inga jatari kapati kwa ti Madisette, Marguerite, sur la langue de la Ouza, langue de la Kodobini Gumbaya, sur la partie Ayoua Benissa, Zokoua, Mouna la Kotani, dans le Tinzobé, sur la Sanane, Siwani, dans ma place, quand j'ai les Kékere qui andé, dans la Ngota Siwani, soit que la Mbege Tinzako, soit que la Cité de la Paix, la Batati Bangigi, dans la Matokana, la Bouguia, la Mbita, la Kangi, Tokana, Asewani, Asewati, Namali, la Kena Bangi, Asewati, Batanzian, la Batati Bangi, Asatokati, Fatanika, Pati, Kwati, Namali, traîné, sur fini, tout la Ouzi, voilà, Namali, Irene, voilà, qui là? Finito la uzalangu basa na bidi gumaya na mbiki tupita la komunitari la batati bongigi. Tisi alekereka pati kota biti kwa ni na langu kwande. Sina langu manala keona definiti taswande. Hala matukana na bugi ya tala mkitala kambi tukana ase wasu ijiko. Ase wati jingo, nase wati flakembo, nase wati wenze ala kena bongi ala langu na bimbo. Asa tukwasula songo se wati batati bongi na hita soa kena mbiki tizinga la ti mongumba la ti mbiki ti bongo. Tifa namwa plastik kwa ti kwe ya tala asu irubi ala ke kwe kombo jodoni. Soa kabumi nga tenti matanga ti kwa ti langu balo shani bine uku sora bumi na lega kwa mati pa watala itatala se watala jingo Armand aitamland de gina langoti vendredi kekere ke lango tati nyeso ke dalanga dat lango tati sewansa ke la bimbo na pekoti paroisse ti saint antoine ti paduna na batati bongigi sala tomena la kosa motoka ta kambi to kana asewani asewati uri mala sato kwa sona itapoti batati bongi fa na ma plastique quoi tiko ya tala itatala wabada les usaka ngene wabada les uti karno yeri mafosta aitamland de bien ke lango tila posa lango shot nyeso ke dalanga tati wana pk 11 ke na royal ti sarandi na batati bongigi tala matokani ana bugi ya tala tika mbeto kanina à venir. Professeur Nali Mamadou Nestor, Nabatati Bongia Sato Kwaso Fatika Patitungo Kwa, Ti Akotala Itatala Wali Tala, Maman Tala, Sur Lubianake, Nali, Monique, et Tamla de Gina Lango Ti Mardi, Lango Basamaran de Tinze Tilingua, Nabatati Bongi, Kota Biti Kwanak Janina Lendi, Lango Manande, Sika Patitungo Kwa, Ketamla Biki Stad Omnisporn, Nabatati Bongi, Sinapikuna Egonaligi, Damarakala, Sakona Definitita Sandi, Nila Tomila Nakusa, Matokantika, Bitokana Veni, Asewati Mamadou, Asewati Doki, Asewati Apana, Nabatati Bongi, Asewati Botumu na bangi ase wati ngwa kuzu na ase wati bo jo na batati bangi wala mbo je na ase wati kwengiza ala kwa kena mbeki ti batati bangi ala timbeki ti gubongo timbeki ti wananga ala na vundu na beta sato kwa fatem ti kwa ti kwa yatala itatala mwenengi tala sur le biana ke Mamadou Eli ancien chef comptable na mbeki ti kabine ti Feduc Afrique sur le kanga mbe de comptable na mbeki ti ika le kanga ton la consultant na mbeki société ti Badika finitu la uzi na lango ti jeudi lango balisha na bine ukutin jeswa ho na danga kometo na batati bongi asigane la kwali gila lango ti samedi soa kegande lango shoti nge soe keda plastik wani akena pikoti da la korti go bongo garçon na batati bongi ge nila na tomila na la kosa la matokata la kambi toka na a veni

0: Beni sanguna ati kwa singa soa eke bumbi ou fil de femme soa eke tiribira na kobila ti concerti men na be Afrika si a tombila na sinzoni be ti mou mabokon na lo. Angba ankon zekete na Octobre Rose, bumbi so a iti tene awara. Agba kuru so si ake mou pasana la ati bemendo na ati tereti zo ti inga awara loke na concerni wara loke na ni pepe. Ake tonga so si Milene Limbio soa eke mokonzi ti bumbi so a tombila na a bumbi so ake na beti lita pepe. Nana zo tinzoni be ti mou mabokon na la na legiti koforo ti wara na bakuru so loke. Na singati Astrid de Bonheur Kolingi.
1: Déjà na kotro wande hein, azo commencé déjà ti sa kwati octobre 2026 na janvier déjà donc contenu ti kete association ti on dit tenet que na ngusto il faut et mugi tereti 2-3 mois à l'avance ti pas comme moi petit avancer na ti so ti sa na ngusto. Na ngusto buti bi et ti tarati acquérir en tout cas bi espérer en gangusto ça pas si ti espérer ti acquérir appareil so irini immunohistochimie ça peut ti permettre de diagnostiquer qui maladie cancer ti mais comme petit diagnostic maladie cancer tia coli comme tia wali tia mlenge tia zokwira la hitotonana ikutia la titene imu patacha la pi iso iti sara aki iti tene iso a fami iso a molenge iso a baba iso a mama iso a wali kuna yani ala tonele tia nambagi ti
0: tene ti seni encore na yati kwa singa ti iso bali ti tengonzoni kobe a malaso na ndozu mingi na yati bata ti buwali nga na ambeni aketa kodro so si angoroni ndo kwa seni iso ake nambagi ti bosembele nga na bumbi so ake na gweti li tapepe DRC ake bumbi nga ngutia na kwe ti tiribira na kutakbali so ungoti ala so si ake mumba boko tene ti seni balota afaye na ala na buwali na ndo ti akode so si ala limbi ti banga ti inga na zo so si ake na kwali ti kobila ti tengo kobe Igor Diaskense na pa inga na Jean Eudes Bagali ake lani na mbage ti buwali
2: gongo na mduzu ti kobila ti tengo kobe na legeni pepe so andu wa moringi so ngutia la londora usho ti sina umene na ati kite kodro komanda ti buwali ake tene so wanganga Jean-Claude Bandi Boto, soit qui n'en doute, que ça la type Bemengon de la Magiti, contre ce Seni Tibosambéliafa.
3: Partenaire, soit Aïda, là, soit Tirogana Boali, il tenait le mou à agent de santé communautaire, il faillait là, il tenait à la Guane, Tigigigigou, la propriété, mais il s'en bat, voilà, mais voilà, si, à la cana, Parichikobe. Ake, agent de santé communautaire, soit Aïta, moi, là, Ando, Nayati, Avaka, Nayata, quartier, encore, encore, bon, mais, à la Londo, Nayati, à formation sanitaire, cette fois-ci, à la formation sanitaire, et à battre dans d'autres, que ça la tiala.
2: Pierre Lotis, et au tasso, qui m'ont pas satigué, c'est Bemendo, Nayati, qui était contre commandant Tiboli, si tu pousses à maman, t'as dit Tiringo Bira na Kobe la so, na yati kite kodo commanda so, Jules Eonard Indoko, so yke sara kusana na mbageti dans l'angati lambi, a mouje de ti sara kusana na legeni.
4: Mi manda imingi, nandoni anjuni a kode so, a mulegi na mifade so, tikiri na yati avaka, na akita kodo so, anguron titenembi, tarati giti wara mala to ton ami wara la we, a kenjoni to kala dans l'angasi, a yumiti gilegiti mobo konala na legeti tonga na yuero.
2: Ara so ingando nando ten si seni a faso, tengo kobe na legeni pepe, zingo amelenge iyo na yanga ti mensi ake na gonda ti kobela ti tengo kobe na legeni pepe Adel Bangi alondo na kete danganga ti boli poste lunda na baba na mama ti tene ala muzuni tengo kobe na molenge ti ala ti tiribira na kobela so
5: don il fala mu kobe na molenge ti ala njoni ti tene ate si ala si na ti kpali so ape afana ye akugbe ti kasa asusu adese ton na banane ti mo mu na mingi ti mo lo te njoni ti lo limbi ti kono lo mai et puis lo ingando na ikor
2: zingo yanga ti kapati rokotongo ala so ake na gbe ti kpali ti kobela ti tengo kobe na legeni pepe atambla na mbageti dabata ti boli na gbetile ti gouverneur ti plateau akuta zo ti kontro mouje ndo ti tene ala mouma boko na pialo so si elmi ti libira na pale so Igor Jeskin Senapai Jean Eudes Bagali boli da forono de Keluka
0: tonga na ti so la mana tonga nda ti kwa singa ti so e ke luti la so mingi na ndo ti tene ti se duti nga na tene ti dengo yaka na yati bata ti bosembele ti nga tene nzoni na ndoni e ke wara tere na Aristide Selengoumon so le ke mbeni mokozi bata ti bosembele na yati ombela poko lo kir na peko ti unda ti Igor Jeskin Senapai
6: Aristide Selengoumon Libarala.
7: Libara mingi
6: na kodoti bosambile yitinga se duti ta mulingi kodro ake ton tenti atango so ngulani tenti ti kwale ti se duti ondoni.
7: C'est vrai moinga sese ake tourner. Tana sese tourner ay minga ke passer na ti rotation ni. Anjuni ake ga asuni ake ga. Metona suni aga si a renverser ni njuni aga et bien mango tere kira du sina popoti azu. Et c'est vrai mali asi na kodro ti menan gangu sisi beti kodora sara sirira ki na kodora tie mango tera ke da aita tie a musulman kiri ina la ke matere tena ke da pe ina la la ke tutizo ma bana tere tili ga la ke kaina tere tili ge problem oka ke da pe donc sirira du sina sisi si bo sambele gingo be a ke da pe
6: la so de ma mingi a ke da tene ti kobe ti tengo so wa ngona ke ngangu fango ya kana bo sambele gi a ke tonga na nye te cha zo ai ke de ma tene kobe ngira na gona nduzu na mbege ti ya loki na mbege ti bo alliance
7: moinga kodro ta na population ko augmenter ngira ti kobe a ke monte. monté. Donc population ti busambele ak monté. Aziyaka ak fayaka. Ala kesara kwati yaka, makwara yaka ti karo kuyaka ti gozo yaka taiso. Mais ungo ti population moba, ungo ti fonctionnaire soit ko lagi. Ungo ti azosusi amlinge susa duala sala kono asara si angiri ti kobe alundu. Mais kobe a manki na busambele ape kobe keda. Mais ngiri ni effectivement ton so monté na ni soit que lundu mangatiso asu fango yakani ak minginga aussi ape parce que fango yakani usa la pagina maboka ka fana machine ti tenai al duminge ay wara gbata hectare si ala dimilo wara ba produit ya kani minga ape
2: mais bacha pia lo songuru bia to kagina tapande cha paper rural pradak papam apelo na ki mingi ti mu wambo ko jitene kwa ti dengwa ka lundu so akisara ko gapa
7: oui ala kesara ko ala ke gana le ti kobe mais a machine ti fango yakani mo ba gi oko limiti servir population ko ape a machine ake gi oko use ton sa mingi servir population ko ape mingi ti ko kusara ti akasala kesara so akena maboko ko ko ala ka fana ni sharinga ake dapa mbira inga ke dapa mora a machine so gi use oko ton so la petite servir population ko ape ne la se mabamba mena difficulté ke duti native le gi fango yakaso mo si na mbagi ti akodo ton akamu na mbagi ta so akota yaka ke fana ni a machine me ti gi so a machine ake mingi ape ngba ti toto ti tene yeke yeke aiso si na kodro ti sa muligi na kodro na mungile na population tene a fa kota yaka si a ger ti ko bela limite na kire na peko
2: bakara selingu mo la so tene ti zingo tene ti gbedise se wala or na diamant ake mundu na mbagi ti région ti omela poko asala si azo mingi ake kei kwa ti yaka ake kei ambena yeso anu ti maboko na population ti ala gi be mengo ndona ndo tene ti zingo atene ti gbedise se wala or diamant so ake tene
7: ta tene so mo tene so ake na ligi ta tene a tene ti zingo a or so na gbedise se so ake na ya ti supre ti lubu sambele kue sa c'est vrai ama se ka mingi ati za tere ti ala gi na ligi ti gu ti gingo or ambena ka fa yaka ape ambi meme ambi mlinge so sa ngwa na ekole so ala ke kei ekole ti gu ti gigi or mais ake tene so gi tala tene ba kodro ake tongo so ape fe ka ala bando ayo ton so si kodro ti alimbi tala tamula njoni ala mlinge so sa ke manda mbe ti ke tena la itene kodro ake mai ke kere ke ginda li tala ala za ligi ti zango ligi ti ekole ti gu ti gigi or kodro ake mai ala ke a venir ti kodro ti ke kere ke ala gbumbi ti ngangu ala za ti ke ekole na ngangu ti gu na shanti ti gu ti gi or ape ala kuto na vacances a kanga ala limbi ti gu ti gi or so mais ala ke ke a ekole na mbana ala gu gman ti gingo nginza ti gingo or ba iso ke tene na la leta la zi leta la zi ala so ke na dambi ti mo ba ton na laso mbi gu ti ba so ala ke sara bak laso me ton bi si na siri a candidat so sa gu ti sara bak so ala gigi 45 alors que ba ti a jeune na kana bosambi legi na classe terminale 45 élèves mo ba ake iso sa mu vundu na mbi na ndapro so mbi na mbagi ti lise ka na i tombe la na maseka ti kodro sa ko ti bosambele ala za ligi ti ekole ti gu ti gigi or pepe ala za ligi ti ekole ape ala bu ekole ngangu
2: tene ti ala ke na nena kota si kodro bakara selingu mo
7: et que le 21e siècle la muzaira tene siècle de lumière et unda tene kodro ti alondo yesu unda tene nzapa mo mboko na gbati kodro na ngangu solo ke sara ti tene kodro ti sans fabrique alondo la tambula ton la tanga ta kodro ko na mbinga nzapa ke sara na lo nzapa ke mulege na lo ayesu ko lo sara akinjuni mango tere mo inga na ti kodro ti tene kodro tambula njuni kodro mai akinjuni amlingi ti kodro na matere ala yetere amu maboko na mba ake tonga sosi kodro ke mai ton sosi nzapa fana ilegi ti tene tambula da so if mugi legi sosi nzapa fana iti tene itambula na ni kodro ti alimi ti londo mo ba gbeti ko droso le ke calme le ke calme le yiti tene ya santa vikin i mater i yitere na popoti
2: resté de serengo mo ikira la singila
7: ake misi mikira mo singila mingi misi le journaliste nza pa mona mongangu na legi ti kusara sosi mo gatsara ko droti yeso
0: ake gina ndu ti pikango patara ti igor deskase na pa ingana ngeni mu konzigbata ti bosembeli aristi de serengo mo si kwa singa ti abumbi so ake na gbeti le tapepe ingana bumbi so ake mu maboko na zo ti la cuisso a condamné na ndu da fono non de keluka tarsis iliazar banga atukaligoti na la na Trop différents digaraba, il tenait dans la zone il a cuit et dans les quais à terre, n'a-t-il pas singé à Tipeco.